0: 0031 Alive Product Anna.
1: Wa esinyina emwa kesia ewosa uti biara asempa yetia ena ubetino asempa yetia eye kasie bwa ye de brawo ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye wunye ni nyina ye de brawo asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia
2: sankwan
3: chimkwan
2: chabidi
3: jibidum.